سب نشالہ ماریاں کرتا کرے سوئے اگے جات نہ جو رہ اگے جیو نمیں جن کی لے کے پت پوے چنگے سے ہی کے پوڑی تر کرم جنا کو تت پایا